آپ نے ایک دم دو مسے پرشادے لے لے، لسی دا لوٹا لے لیا، بڑے پریم نال چھکیا تے پانڈے واپس کردیا ہویا ستگرو کہن لگے، بالک اسی ترپت ہو گئے، لے تو اپنے پانڈے لے جا۔ اے معصوم بالک ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے، گرو بابا بھوجن چھکن دے نال سریر ترپت ہوندا ہے، من کیویں ترپت ہوندا ہے، من کیویں رجدا ہے، دنگ رہ گئے۔ اس پرشن نو سن کے گرو نانک دیو جی مہاراج، بھئی عمر تے کچھ بھی نہیں، سر تے ہاتھ رکھیا تے اس بچے نو آکھیا، بچیا عمر تے تیری کچھ بھی نہیں، پر گلاں بڑھیاں والی کردا ہے، وچاراں بوڑھیاں والی پوچھدا ہے۔ اس بالک دا نام پے گیا بابا بڈھا۔ یہ چھے پادشاہیاں تک رہا، اس نے پنج پادشاہیاں نو اپنے ہتھی تلک دیتا۔ تو ایتھے سالاں دی گل نہیں، عمر دی گل نہیں، ایتھے بدھی دی گل ہے، عقل دی گل ہے۔ سنسار دے اتہاس دے کچھ بچے ایسے بھی ہوئے نے جو پورن شہید نے۔ حضرت علی دے دو معصوم بچے حسن تے حسین، گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے چار معصوم لاڈلے، دو میدان جنگ چمکور صاحب شہید ہوئے، دو سرحند دی نیاں وچ چن دتے گئے۔ لاہور دے چک معصوم بچہ سید ہری گھرانے دا، گرسکھ گھرانے دا حقیقت راہ ہے، شہید ہو گیا۔ تو اتہاس پڑھن تو پتا چلتا ہے بچے شہید ہوئے نے، بچے بھگت ہوئے نے، بچے برہم گیانی ہوئے نے، بچے گرو کے سکھ ہوئے نے۔ تے رہندی جو کمی سی اس نو گرو ہرکرشن جی مہاراج نے پورا کر دیتا، کیونکہ بچہ اجے تک گرو نہیں ہویا سی۔ صاحب گرو ہرکرشن جی مہاراج گدی تے براجمان ہو کے اس خلا نو بھی آپ نے پورا کر دیتا، اس کمی نو بھی آپ نے مکمل کر دیتا، سمپورن کر دیتا۔ عمر دی گل نہیں، عقل دی گل ہے۔ 80 سال دا بڈھا ہرناکش پرہلاد نو کہندا ہے، اے میرے بچے تینوں یہ جپنا پے گا، جل ہرناکش تھل ہرناکش، جل ہرناکش تھل ہرناکش۔ پر پنج وریاں دا پرہلاد کہندا ہے، باپو کی بچیاں والی گل کر دیو، جل ہے رام تھل ہے رام، جل ہے رام تھل ہے رام۔ تو 5 سال دا بچہ بزرگاں والی گل کر رہا ہے، 80 سال دا بڈھا بالکل بچیاں والی گل کر رہا ہے۔ کہندے نے شری گرو ہرکرشن جی مہاراج نے جد گمن کیتا دلی دا، آپ رستے دے پنجوکرا ٹھہرے کالکا دے کول، تاں اتھوں دے ایک پاندے نے بہت وڈی ترک کھڑی کر دیتی، بھئی دواپر یگ دے ہوئے نے سری کرشن جنہاں نے گیتا اچارن کی تھی، تے آپ دا نام ہے سری گرو ہری کرشن، بہت لمبا نام، تسی گیتا دے ارتھ ہی کر کے دس دو تے اسی من لواں گے، تسی اوتاری پرش ہو۔ مہاراج موج دے چ بیٹھے سن، سامنے گنگا بیٹھا سی، گنگے دے سر تے چھڑی رکھی تے آکھیا، تم گیتا دا پاٹھ بھی کری جا، نالے ارتھ بھی کری جا۔ جد اس گنگے نے ارتھ کیتے تے پاٹھ کیتا، براہمن قدماں تے آکے ڈگیا اور آکھن لگا، مہاراج بول لو گئی، شمع کرنی، میں آپ جی دی عمر نو ویکھ کے اس طرح دی ترک کھڑی کر بیٹھا، مینوں نہیں پتا سی کہ آپ دی بودھک عمر بہت مہان ہے، بہت مہان ہے۔ سری گرو ہرکرشن جی مہاراج دا جنم کیرتپور صاحب دے چویا، آپ جوتی جوت دلی دے سمائے، آپ جتھے سمائے انہاں دی یاد دچ دیہورا بنیا ہویا ہے، جنوں گردوارا بالا صاحب کر کے کہندے نے۔
दिल्ली विच आ के राजा जय सिंह दे बंगले च आपने निवास कीता और पूर्ण तौर ते इत्थे सिख जगत नूं उपदेश ते संदेश देंदे रहे और राजे ते राणियां नूं भी ब्रह्म ज्ञान दी बख्शिश कीती, अकाल पुरख दे नाल जोड़िया। उस स्थान दा नां है अजकल गुरुद्वारा बंगला साहब। साहिब दे रहण दे नाल श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज दे रहण दे नाल बंगला भी साहिब हो गया है, बंगला भी पूजनीक हो गया है, बंगला भी महान हो गया है। इस तरह की बख्शिश श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज करदे होए ज्योति जोत दिल्ली दे छी समा गए। आप केवल दो वरे ही रहे गुरगद्दी ते और जल्दी रुखसत होण दा मैनूं जो कारण दिखाई देंदा है ओए कि आप अगर वडेरी उम्र विच रुखसत होंदे तो गुरियाई दा बचपना नहीं रहना सी। दरअसल इत्थे ते जगत नूं ए दसना है, उम्र दी गल नहीं, इत्थे 84 वरियां दे बिरध बाबा गुरु अमरदास जी महाराज गुरु हो सकदे ने और इत्थे 5.5 वरियां दे श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज गुरु हो सकदे ने। उम्र दी गल नहीं, अकल दी गल है। उम्र दा तकाजा बेहूदा है, बुजुर्गी बा अकल अस्त, नके बा साल, तवंगरी बा दिल अस्त, नके बा माल। साहिब श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज नू कदम कदम दिते बाबा राम राय दी विरोधता दा सामना करना पया। गुरु हर राय साहब जी महाराज ने बाबा राम राय नू जो श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज दे वड्डे भ्राता ने आग्या कीती सी वी तुसी औरंगजेब दे दरबार दे जान लगे हो पर करामाता नहीं दिखानी, कोई करामात तुसी नहीं दिखानी। सहजे जो परिपूर्ण परमात्मा थोड़े कंठ तो निकाले वचन ओही दसने ओही कहने ने। तुसी गुरु नानक दा संदेश ते उपदेश दिखाना है, न के करामात दिखानी है। लेकिन शाही रोब दे थले राम राय आ गए, बाणी दे अर्थ भी उल्ट कर दिते ते 72 यके बादीगरे करामातां भी दिखाईया। साहिब गुरु हर राय साहब जी महाराज ने कह दिता असी मुंह नहीं लाना, जद राम राय गया है तो सतगुरु ने बूए बंद कर दिते मुंह नहीं लाना। तो राम राय नूं दिस पई गल कि गद्दी दा वारस मेरा छोटा भरा बनेगा और वह हकीकत हुई। तो विरोधता इसने चारों पासे खड़ी की थी लेकिन कूर ने खुट्टे नानका ओड़क सच रही। गुरु नानक दी महान बख्शिश ते गुरु नानक दी 8वीं गद्दी दे वारस श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज जगत ते बख्शिशां करदे रहे। अंतिम समय आप जी दी रसना तो केवल यही बोल निकले बाबा बका ले, बाबा बका ले। भाव हुण 9वें गुरु नानक दी जोत बकाले दे छे, 9वें पातशाह दी जोत बकाले दे छे। दिल्ली ते बकाले दे छे काफी दूरी सी, लिहाजा आपने बचना दे राही शब्दां दे राही गुरुगद्दी दे दिती और सिख जगत नूं कह दिता बाबे दी तलाश बाबे दे दर्शन बकाले विच करना। बकाले विच ही गुरु नानक देव जी महाराज दी 9वीं जोत दे दर्शन होणगे। गुरु नानक देव जी महाराज दी 9वीं जोत गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज आप गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज दे साहिबजादे सन और श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज दे दादा जी। गुरु हरकृष्ण जी महाराज जिथे शांति सबर ते ज्ञान जगत नूं वंडदे रहे उत्थे 9वीं गद्दी दा जिक्र भी सिख जगत नूं दे गए बाबा बकाले। बाबा गुरदित्ता जी दे सपुत्र गुरु हर राय साहब जी ते गुरु हर राय साहब जी दे सपुत्र श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज ते बाबा गुरदित्ता जी गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे सक्के भरा
پنج صاحبزادے سن گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دے. اس ناطے چ گرو ہرکرشن جی مہاراج دے گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دادا جی نے تو دادے نے پوترے نو گدی دتی ہے اور پوترے نے دادے نو گدی دتی ہے. دراصل اے گدی تے جوت ہے نہ کہ شریر ہے. گرو نانک دی جوت گھر بدلتی رہی, پہلا گھر دوجا گھر تیجا گھر چوتھا گھر, جس نو محلہ پہلا محلہ دوجا محلہ تیجا کہیے ہن محلے ناویں وچ آئی. ہن محل جیڑا ہے ناواں ہے, ہن ٹکانا ناواں ہے, جوت اوہی ہے. سری گرو ہرکرشن جی مہاراج دے مکھار بند تو جدے شبد نکلے نے بابا بکالے, اس وقت غالباً 26 سال ہو گئے سن بکالے دچ بھورے دچ رہندیاں گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج. گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دے جوتی جوت سمان تو بعد آپ ماتا نانکی تے سپتنی گجری جی نال نانکے پنڈ بابا بکالے آ گئے. پر آپ دی رہن سہن دی برتی نیاری, پورے چی بیٹھے رہنا. دراصل ادا یہ مطلب نہیں کہ کوئی جپ تپ کر کے سرت اچی کرنی سی, آپ تے پرم پرکھ سن. بچپن تو ہی بھگتی بھاونا اکال پرکھ تو لے کے آئے, لیکن ایک لمبے کم دی تیاری لئی آپ نو بھورے چ بیٹھنا پیا. کیوں کہ آپ نو دس پیا سی کہ دیش دا کلیان دیش دی سنسکرتی سے ڈھنگ نال بچائی جا سکتی ہے, دیش دا دھارمک پتن نہ ہوے تے دیش دی دھارمک دنیا نو کیول ایک کوئی ذریعے نال بچایا جا سکتا ہے کہ دیش دا کوئی بہت وڈا سنت مہاپرک قربانی دے وے اپنا سیس بیٹ کرے. تو تیاری دے چٹے نے اس دیش دے اتوں دیش دی سنسکرتی دے اتوں اپنا سیس نچھاور کرن لئی اپنا سیس بیٹ کرن لئی. آپ برہم گیان دی مورتی نے لیکن پھر بھی 26 سال تک بھورے دے چ رہے. تے جد گرو ہرکرشن جی مہاراج دی رسنا تو نکلیا بابا بکالے تا آپ نے دلی دے چاندنی چونک دے چ اپنے آپ نو قربان کر دیتا. اس تو وڈا تیاگ روح زمین دے چ کدرے بھی دیکھن نو نہیں ملدا. آپ سب کچھ نے چھپ کے بیٹھے نے, کسی نے پرگٹ کر دیتا ہے, قربان ہو گئے نے, نچھاور ہو گئے نے دیش تو اور دھرم تو. گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے آپ دے آئے شبد بیراگ دی مورتی نے دھرم تے ایشور دی پراپتی لئی بیراگ مکھ سادھن ہے. بیراگ تو بنا کوئی بھی راگ منڈل پرماتما تک نہیں پہنچیا. کہت کبیر بھگت کر پایا بھولے بھائے ملے رگ رایا, آپ دا بھولا سباؤ آپ دا بھولا پن تے آپ دے بیراگ دی مورتی اتنا پربھاوت کر دی سی جگت نو کہ بھولے بھائے تے بیراگ دے پروانے آپ دے آلے دوالے کتر رہندے سن, آپ تو سکشا لیندے سن, آپ تو دکشا لیندے سن. اے سب کچھ وددا ہویا دیکھ کے وقت دے ستاداریاں نو چنگا نہیں لگیا. وقت دے ستاداریاں نے اے وی دیکھیا کہ کشمیر ہندوستان دا ایک زرخیز علاقہ ہے, خوبصورت علاقہ ہے. نور جہاں نے تیتھے تک کہہ دیتا سی اگر فردوس بر روئے زمین استو ہمیں استو ہمیں استو ہمیں استو, اگر کوئی فردوس جنت بہشت سورگ زمین دیتے ہے تا پھر اہی ہے اہی ہے اہی ہے کشمیر دے. جہلم دے کنڈے دتے نور جہاں نے اے واق اچارن کیتے بس اہی جنت ہے اہی جنت ہے اہی جنت ہے. اس جنت دے چوں انیکاں ہی پانی دے جھرنے تے دریا نکل دے سن جو اگاں چل کے میدانی علاقیاں نو سرسبز کر دے سن شاداب کر دے سن.
ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਝਰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੋਂ

لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زور دا سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.

صاحب بھائی نند لال جی فارسی دے ہی عالم فاضل غزنی تو آئے، لہذا انہاں دے بول انہاں دی بانی ساری دی ساری فارسی دے چا. آپ فرمان کر دینے نشانے سکھیں این پنج حرف کاف، سکھی دیاں پنج نشانیاں پنج کاف دے حرفان دے چ بند نے.